0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je to sladka krava, ki me prebudi.
1: Dobro jutro.

0: šestič,
1: ajde,
0: pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.